0: 장관은 좀 행동 없어요.
1: ¡Vale, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí,